安在大家接不安那的二人有打一旦看那米的开营啊你讲我安在白屋有卡拉瓦耶啊翻黑家的啊一旦阿慧一旦拉瓦耶一旦杂杂没对对开那样不嘛对开瓦耶先一旦妈咪屋屋没要对开瓦是营呢把比赛Pyt lavai tang, ymaha kaapi, syy tönis jes vamantan, yma syy tönis la yma kanana mi jaati kääkään nuunu vangu sun kai. Pyr it hita, itanys jokai hikis, päätöm tsaatajum, ka kuanguajin, ka ahi kuja nik nana kuangu, nik myk ka pantan, suusu kiitas, hisat ngak. Neventingnum namahin ne sunala nikang na ang pannam wo tutskwa ba ke tsokin akamek na hawe pankai pan sunala pannam wuwe put au ki nova takhakim nönesam yan itawa wo yom ni ne kam tis ovio pa ne sutse put salavaiting na anave taham kyang wungwa isoe ikwae amamam ne wungkai Pai ne pahi ta supan pai ne kama mi te kai kyang kush ne pam kush pam haki au yung put ne put lalvai nguas nyip pati pan yung kakakat te kai vastu tang musu nyaunen ne anave pam itaki tuki supan suun hisat itam pan hakam hinto ti mit itam hapi anave naalasi itam Kana mitä kaive, ima tsaatsajan pupas, puma jaka hita, puma hinka kuak, itan panjan, ne katjan pumalla vaje, jenka katelkajan, ne napi it antsa aknaavitin, ne jep ikitsuki, sungeonen ne put tsesta, vai ne kanaat ne piu it aknaavan, vai puma sinun, Itam pankau, itam pahan jes, vaikka itam tutsval piti myyengwa. Nekpa pikhapi, nii put aupai puma sinun put panaya itam puma itataham sylauti. Nii piu hunwengwa. Ipava, pam sysnöteng put itaki tsuki tsyhta. Paipi as kamungwi nika kitangwa, ne pa kamungwi. Ne paipi lavai aja. Ne pam api jo. Pam api ne puitan pai as tootim kia kiangpu maapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaivai ja paha. Ui työkaivai ja sungiaunen. Ni kiang puma hihita angja ne kai. Jan toti kai pui itaku itamaipi tekinai hitaki toki. Uvima anka, et naa vastuti, mi sinu mu, vai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jesdikat, naa nawakna. Itaati mai enge, ka haalai muhak ehvaka mu, ang uuam te, askoli.